0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin, tuin kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan. Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

Frá Atlantic Fair. Við döfnum nýtjunda til 21. mai verður allt sjá að vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Hæli hundra fyrst fyrirtökur og fyrsta London vísa fram sinna tænastur og það nýtjast að það ödja. Æsni verða nekkur áverður og við komandi fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativöidaren.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Ta vart här nuts vinter jo, sätta sig samband vid gulutlugar. Vi tar störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt I kött. Gulutlugar. Ta ta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

frá eigna. Nýtt tilboð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastiskum tilboðum og spennan nýttjallum. Kommer raun og grann nýttjum main sofa fyrir 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song kontra bursganga 200 fyrir 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt að vera bæra brettbindar. Vi tja heima sjókara, eigin.fo og les tilboðspilaði. Eigin, et sindur hún alér.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Ertu mál? Hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
2: Vistu þú, en svo gulluglugum bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætarun við allt til þess að gulluglugum. Gulluglugum, tofta jack 2, gulluvætt.

frá eigna. Nýtt tilboð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastiskum tilboðum og spennandi nýttjæðum. Kom raun og gran nýttjú main sofa fyrir 18.995 eða logra Nordic Continental Song 100x200 fyrir 18.995. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að vera bæra brettfinnar. Vi tja heima sig og gara eigin.fo og les tilboðspilaði. Eigin, et sindur hún alveg.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pröjs.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

Ert tú mó, hefur höfupinni, turra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.